0: Bon dia.
1: Bon dia, mana putem la fai? Bon dia, ce mon tiar?
0: Bon dia, sina mui ravavi?
1: Adelin Manuel, când mă trăc o curani, pare o curu.
0: O curani. Hende rășenva?
1: Rero, e cu una la rua, o hama contra faha, șogar, că pola na curani ala oenno.
0: Ava cu nta curani ala, camu sulo mutica, amușută na ama contra ala?
1: Am trebuit să amușută așa ama contra ala, pentru că nu ca nyarigi.
0: O, va acura ni amake la maniwa pahi?
1: Ah, arusha karuna miso tia tereshi na matano
0: anilona
1: tosha zero. Ah, ni mana hii, ni maniwa tosha zero.
0: Atu ira, akura ni ira tu muhawashen tu ila?
1: Nati katonsano neku na ama kontra yao ni nampatari zero zero.
0: Hmm.
1: O hina anoko wana wanona.
0: Masi tu ili mkuma shavavi, mfelia revavi, mvonyi revavi.
1: Kini nsu wena sha, wa shitipa ntika saa ova, eh, kantika saa mandera.
0: Masa tu ani hela makea?
1: Ni hela roha ma mati yoveke na data.
0: Ega ya wahe muone musi na andi nararu?
1: Kilawe kena baraka ala si mamate ufrasia, kawe kena kashana kaya ufrasia, teni mtu esperanza. Aishpa kena kote, nea lo mbeke na nahu, kine karoma na matinaya, burka kote na nje narun na kresha. Minyone tuitia muntiani kuhove kena ni salamu santento, miki tuna malavavo.
0: Batu ya roka otika mkusha na miravo.
1: Ni kusha rumbi rama nisho karipona yona kanai.
0: Chao chao ni bondi ya.
1: Obrigado, bon trabalho.